Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätter begynt att ösa? Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.

0: men som jag också vill diskutera hvordan jag skulle håndtert annorledes. Mer om det. Så har vi efter nyhetsuppdatering och det ska vi få av Camilla Sexa för första gången här på MP3.
1: Och här ska det handla om en ny undersökelse.
2: Camilla Saxhaug.
1: 7 av 10 unge säger de är bekymrade för krig, oro och krise. Det visar en ny undersökelse från Barnombudet, skriver NTB. Över 1500 15-åringar har svarat på undersökelsen om beredskap och där svarade mer än halvparten att de känner de har fått för lite information om hur de kan vara förberett på en krise. Unge blir också utsatt för mycket allvarlig information på bland annat sociala medier som de inte har bett om eller vet vad de ska göra med. Nå ber barneombud Mina Gerhardsen de vuxna om att ta mer ansvar.
3: Så den situation de lever i må vi ta på allvar med att möta dem med trygga vuxna som kan förklara hur världen ser ut och som också kan säga si att det finns en plan. Hvis något sker så har någon tänkt på det. Så vi är ju väldigt upptagna av att få detta barneperspektivet in i beredskapen.
1: Nå klockan 12 mötes de rödgröna partierna på Stortinget för att diskutera om avgiftskuttet på drivstoff ska förlängas eller inte. Kuttet blev infört i vår som följe av krigen i Iran och priserna ska efter planen sättas upp igen från 1 september. Både Centerpartiet och Fremskrittspartiet menar de nedsatte priserna ska fortsätta, men det är förlöpig inte flertal för en förlängelse. Och nu ska vi över till valrossen från Tana som har fått mycket uppmärksamhet efter att den har varit runt på tur både i vägen och i skogen i sommar. Nu har flera sänt in förslag till NRK om vad denna valrossen borde heta. Och ett av förslagen är en 20 år gammal TV-karaktär från Krem National, Hanna från Tana. Detta är Erik Solbakken som spilte huvudkaraktären ganska så förnöjd med.
4: Det man fant ut att det var en diger flott dame som låg där inne i skogen. Så tänker jag att det finns inget bättre namn som ligger bättre i mun än Hanna från Tana. Hanna från Tana.
1: NRK Nyheter här på MP3 fick du av Camilla Saxhaug.
0: Tusen tack Camilla.
2: Varmt i lufta. Hett på radio.
5: Det är sommar på MP3.
2: I hela världen och alltid där du är.
5: I appen NRK Radio.
2: Ta mamma Agni Hotri.
0: Yes, det är namnet. Och 12:03 har klockan blivit på denna nydliga torsdagen här. Masse deilig musik av Line Up. Och vi ska också prata om något som jag måste hantera på morgonen idag. Men för det, Alex Warren, detta är Fever Dream här på MP3.

Sandra Lyng. Låta är ifrån 2015. Play my drum. Älskar saxofonspelningen i bakgrunden. Alltså han var bara si nydlig låt Sandra Lyng. Kanske kommer det en ny variant med saxofon strax, kan vi inte? Här och nu så ska vi till Love Nuantiti. Du får den på MP3.

0: Mr. Sexo Beats.
1: Stilfrekk sommer. Temperature rising.
0: Det är akkurat det du hör på den augustdagen. Så hoppas att allt är flott. Hva enn du har valt att bruka din dag till. Jag driver och nölar lite medan jag snackar eller snackar lite långsamt. Det är för dig. Jag driver och jobbar lite på sidan medan jag driver och snackar och det var för att jag skulle prova finna ut av vad tid den Alexandra Stan låt kom ut, en episk låt där och den kom ut mina damer och herrar ut i 2011. Ja, det är en del år sedan alltså. Men den funkar ju väldigt bra den dag idag. Jag följde det varit lite sån saxofondag för min del. Tidligere i dag så har jeg også spilt Play My Drum-låta til godeste Sandra Lyng. Den ble jo spilt rett før klokka fire. Og så er det en ny saxofon-låt rett etter fire, altså. Funker veldig bra, det må man bare si, altså. Vi skal i løpet av den 6. august innom musikk fra Problembarn. Vi skal innom Julie Bergan og Sib sin Kiss Somebody. Og det skal også Bebe Rexha gjør dagen din bittert bedre. Nå skal vi gi ordet til gjengen i Bausa her i låta som heter Overfladisk.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till, jag ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.